ကတ္တရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

Torashima Sechana Kujama Javazi, and Ishki watch Bangadrini within Senivare, Natana Sechakuni Zulaila Kone, Japan Sano Yakuna Nagoma Yashi Adrinigo, Janocho Josuga Tinsepan Kamia. Japan and Shizuka, Uchumuga, Yanomia, Maglev, your talent is how quaint Pume the Botuni Jetiaku, Lamatu, you attach on Piosu, the Drin, Saturday Mame. Hellyatalango, Nangandre, now music they put on Lanyang to Kupi Shimin Jabime, a young Ocho Yumuga Taupiagate, the Baba Pawinjin Sayan Sui Muraja, Jatan Togibate. Central Japan Railway, GR Central Ha, Dokumushi, Shinagawane, Japananga, Leba, Nagoya, Mucha, Linia Chuo, Shingan, Saint Yatalango, Tisonibate, Hellyatalaha, Dokumun, Nagoya, Mucha Mashide, Shizuka, Piatan Toma, Pipare, Sranasa Shima. GR Central, the Baba Pawinjin Tainting the Botin Jetiako Lama Yetubu season Tajang, Ocho Yimu Suzuki, Yasuto Muka Piojari Pare, Daga, Kiangu, Solo Lungan, Satimu, Lampin, Puli, Mapipare, Didagani, Hashin, Jetine, Pawinjin Sai, they are Muke Piamu Lotolu Nindigo, Yashi Tabi Wabi, look, Mr. Suzuki, Piojari Pare, Edane, the Cha, Chetigo Tetin Snapirana, Kiang Didagani, the same Posidi Janale Muha. Lama ji tu bu lu lao de lu chino song pia ke ba de lu tu ga pia wa de. Shizu ka ke yin ucho yi mu ha ta ba wa pa wun jine ta cha so yi mu li gu tau pia bi sao lu yi gu kwe me piu ke wa u. Ya la ni ne, nan taong na sa kuna kuni ma e di jasa lai gu sa mu li sa de bu si zi gu jia san dre ga sun lu ke wa de. Mea. Diw na ngang ha, yin u te mo ga pia lu de dong ji di zin gu san ta la bi di ta duen so yi mu li po pao la ke de su re tri na. Dengule Nasima, Disandamu Hananganaga Urinani Pilo Keresurane, the Sanangandigu, Disandamu Pirume Sura Piosu, get a little suyaga, Kaima Piovare, Denani Muleva Matuya Niculia, Jimu Timboha, Donji Tabu, a two cute Santare, Mahabua Mel, Donji the single Pilo Keja, Dioji Daka Piojagare, a Donjiha, season tate time, but Sibu the Mudiadega, Nanganaga, Yibindego, Chow Kedelu Subime, Dinia Tijago Topo Piojata Mu Mishiba. The Communist Party in a center near the Rinzar Zampire, the Glover Times got. Duke Janjin Rigo Kokabi, Eddie Santa Muma, Julan 3, don't you go, don't you get what she did look online, Sambaroma, so Tabare, Samarama Adi Modego, bigger a certain balassi, Ipia Matopia Gabi, Gigilometa, the Tongjo T, Yoshin and Sutabi, Tong Pacibe, Pacibe Shibang Didariti, Yoshin and Delu Popia Tabare, Hong Kong Chisai, South China Money Post Rinzaga. Diu yida yegong tinga wane dongji santa mulu tipu nai da ha. Tangkuwa shisan nakune nangpain paramazom chibi. Nyuguliya swan yin tau yegong tinga wane paramazom jin santa mulu pita lu suwa de. Diu nangin yai wun yi tana piyo yu so wun shidu. Maung na inga. Di santa muha po man siye leje mutu kupi bi. Be na inga damamu be pi makuma daya yu eramyu moho pulu piyo jage bar. Kmea. Iran Islamic Dolan Soundapwe IRGC ga. In any mom, homos elejanishi, to go away the morning single. Don't you didn't pick a get a look? American digger, the ends are the song up, popia get a thing with Nasima. American Chiran Yashi to go cookabi, Wall Street Janet, the ends are a loop popia get up. Eddie Yin dega doesn't ha. Kataga company to go by net, the power tongue we eat in the modern people yaja, Eddie sing Kanjama popia tavare. Homos elejani, Omangalu yebima, Yenad in the modern ha, Begama Matiare. Piantane yat kun timan kayabi. Milan whoop your pocket at the ring with Lakan Yashi Taja, United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMT Uga, Sobai Mapiosu Gavare. Tigat the Somu Drene Michigale, UKMT Uga, Pioja Gavare. Solana Sangaya Kalet, Yele Jaremabe, Gundi the Mordesan Taka Kangiabi, Solana Sakuniama, Yena then the Mordesan Taka Kangiabare. Edit Tabuete was on double UAT, American Iran. Nale Musajola, that will be now by detecting the Pobo Laraba, Eddie Indiha, Iran yet, drone team and Kangiajo, American Sitaka Piovare, Iran she iras candy, drone the long year in it, the champion might go to be and take him to Pilu Kajo, Mary Sitaka, Gina Gaby, Napasloha, a pika yase chupa mudite, a piano suswegejava. NHK Watch Banga Drenigo Select in Senibare. Japanangashi, Ukraine Gonde Nesamulungan Shimiatinga, Ukraine Nanga, no somo drone nipinarego, Japanangantre, a Japatho Pi Miawimbutre, Bubon Swamu Bubon Ku Satin Libare. Anything with Japan Mani Tennis, Ukraine and Arine, the Shaduriga, two round Arab Shibare.
ဂျပန်ယူကရိန်းဒရုန်းကလပ်စတာလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီမူပေါင်းအတွက်ရင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုတိုကျိုမြို့မှာတင်လာနေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဆက်လက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာဆက်သွယ်ဆိုးဝါးနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ GPS အချက်လက်ရရှိနိုင်မှုအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေမှာတောင်ဒရုန်းတွေကိုမောင်းနှင်နိုင်စေတဲ့ဤပညာတွေကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဤပညာတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဘေးရန်တွေတုတ်ပြန်ရေးနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒီမူပေါ်ဟာနိုင်ငံငံစုံကသက်ဆိုင်ကုမ္ပဏီတွေကြားချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူပေါ်အတွက်မှာပါဝင်ဆောင်ဖို့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၄ခုကဆင်းသစ်ဖြစ်နေပြီလို့အဲ့ဒီကုန်သည်နဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ Islamic Osu Hamas ကဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အစိုးရကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Hamas ဘွယ်ဟာဂါဇာကမြောင်ဒေသကို2008ခုနှစ်ကထိန်းချုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေနဲ့အစိုးရရေပေါ်ကုမ္ပဏီကိုယုံသိမ့်လိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတွေကိုပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မှာကြီးသူတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီလွှဲပြောင်းပစ်အပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်စ်ဘွယ်ကတင်လာဒီမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီမံကိန်းနဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်တို့ကအပြစ်ခတ်ရစေကိုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီသဘောတူညီချက်မှာဂါဇာဒေသတွင်းကအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေယုံသိရင်နဲ့ဟာမတ်စ်ဘွယ်လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာမတ်စ်ဘွယ်ရဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာလက်နက်ဖြတ်သိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာဂါဇာဒေသကိုဝန်ရောက်ခွင့်မရသေးပါဘူး။ပြစ်ခတ်ရစေသဘောတူချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြည့်စုံတဲ့လုံခြုံရေးလုံဆောင်ချက်မှန်သမျှကိုကြိုဆိုတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတက်ဖင်ဒူဂျာရစ်ကပြောပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့လောက်မှစီးလုံးညီညွတ်တဲ့ပါလက်စတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ပေါ်လာစေမဲ့ကြိုးဝတ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလဂါဇာဒေသတွင်ဂျူဂျာဂျူဂျာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံဂျမ်းမာရီအာနာဘိုင်းကတင်းနှင်းလာနေမှာပြောပါလားခင်ဗျာ။ဂျပန်အာဂါတာအေဂျင်စီဟာထိုရီဖူနဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျိုသိန်းတစ်ခုအနီကို

ူဆန်းလီလာရဲ့ယင်ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းစဉ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဂျိုသိန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဟာယာဘူဆာ2အာဂါသာဆူဆန်းလီလာရဲ့ယင်ဟာဂျပန်စားတော်ရင်တင်းနင်းကွေညနေ6နိုင်ခွဲအချိန်မှာကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာ300လောက်အကွာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဂျိုသိန်းအနီးကနေတစ်စက္ကန့်ကို5ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အာဂါသာဆူဆန်းလီလာရဲ့အေဂျင်စီ JAXA ဟာတင်းလာနေကပြုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကိုအများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအာဂါသာဆူဆန်းလီလာရဲ့ယင်ကထိုရီဖူနဲနဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုမရောက်ခင်တစ်စက္ကန့်လုံးမှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ထဲမှာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြောက်ခဲအများပြားရှိနေတဲ့နှင်းလူသားပုံတံအဲ့ဒီချိုတုံးကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိုတုံးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအဲ့ဒီချိုတုံးဟာဟာယာဘူဆာ2အာဂါသာယင်စီဥတီရွေးရှားလာနေပုံပေါ်နေပါတယ်။ JAXA ဟာမျက်နှာပြင်ပူချိန်ကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့ကင်မရာပါဝင်တခြားစက်ကရီယာတွေနဲ့လည်းအဲ့ဒီဂျိုသိန်းကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအာဂါသာရေငါရရှိတဲ့အချက်လက်အလုံးကိုကမ္ဘာမြေကိုပြပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ JAXA ကပြောပါတယ်။ဒီဖြတ်ကျော်ပြန်တမ်းမှုက2020ခုနှစ်တုန်းကရူဂူဂျိုသိန်းကနေစုဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့သဲတွေနဲ့နမူနာပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ capsule ကိုကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်အောင်မြင်ပြပို့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Hayabusa 2 Excellent Machine ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါ။NHK Watch Bank အတင်းကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နားဆင်အပြည့်သရရှာအလုပ်ပြီးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7ခုမှာကိုယ်ဝေခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာသူနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်တဲ့မီယာကိုက်တိုတို့နဲ့ဟော့ကိုက်တိုကိုခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဟော့ကိုက်ဒိုရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဆောင်းအေးဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့တန်မာမီးယာနဲ့အတူလက်အိတ်ဝဲဖို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ7အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: わちゃらちゃんちんを聞いちゃおう。
1: ダムがヤンウィンナンを呼びたい。
2: すみません。
0: ほう、たせいろ。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: レイロジンロバ。
1: ヤンウィンナンが便秘ばれ。
3: 手袋はこちらです。
0: レイ類がでまば。
1: ミヤがレイディゾンを見みပြောばれ。
2: これ、あったかそう。
0: だ、ぬいめぽんべ。
1: テムがレイを数じไลばれ。
2: いいですね。
0: かうねの。
2: これ、いくらですか？
0: だ、ぶらうれ。
1: ヤンウィンナンが便秘ばれ。
3: 1900円です。
0: ヤン1900ば。
1: テムが見ばれ。
2: カードは使えますか？
0: အကျွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးလို့ရပါသလ
1: ားရောင်းဝယ်နိုင်ကပြန်ဖြေပါလေ
3: ဟိုက်စကိုင်းမတ
0: ်ဟုတ်ကဲ့သုံးလို့ရပါတယ
1: ်ဟော့ကိုက်ဒိုမှာဆောင်းရသည်ဆိုရင်အပူချိန်ကရေခဲမဲ့အောက်ထိရောက်တာများတယ်ဆိုတော့နွေးတဲ့လက်အိတ်ရှာတွေ့သွားတာတော်သေးတယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
2: 手袋が欲しいんですが
0: လဲ့အိတ်လိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
4: ်手袋
0: ဆိုတာလဲ့အိတ
4: ် 欲しいんですが
0: がလိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါအယောင်ဝန်ထမ်းကိုကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပြီးပြခိုင်းခြင်းတဲ့အခါဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ
4: ်が
0: ကိုပေါင်းပြီ
4: း欲しいんですが
0: လို့ပြောပါမယ
4: ်欲しいんですが
0: そらいい名前でてなဖြစ်တယ
4: ်欲しい
0: လို့ခြင်းတဲ့မ
4: んですが
0: ကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
4: ်んですが
0: そらがတစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးတုံ့ပြန်မှုအဖြေကိုပေးဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒါဆိုရင်တေဖူကူရိုလက်အိတ်နောက်မှာဝိဘက်ကနဲ့欲しいんですがပေါင်းလိုက်ပြီးတဲဖူကူရိုကဟိုရှိင်းဒက်စကလက်အိတ်လိုချင်လို့ပါလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တရာရှင်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်နော်ဝါကြအစုံမှာအတန်ကိုချပြီးပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ
4: ်ဟိုရှိင်းဒက်စကတဲဖူကူရိုကဟိုရှိင်းဒက်စကတဲဖူကူရိုကဟိုရှိင်းဒက်စက
1: တရာရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်အခုတခါဆိုင်မာကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအ
5: の、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: アデベルを描いてみ。
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: ほう、てせいらお、北海道へレッスン必須路径路ばしん。
0: そら、あろう姿、ほう、そうで盆山妙ば。てやおこ姿さ描いてかま通まれ。
4: お土産。
0: そらがレッスン必須ば。ခီးထွက်တဲ့အခါအဒီနီယာရဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဘဝင်ကောင်းမလဲမသိတဲ့အခါဆိုင်ဝန်တန်းကိုအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ရင်အကြံဉာဏ်ပေးပါလိမ့်မယ်
6: ။そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: うん、 ん、ディモクをブルーツボやばだれかみゃ。
4: そうですね。
0: うん、そらがブルーピンかもれと審査にてかまとんばれ。
4: このお菓子。
0: そら、ディモンのお手べやび。
4: いかがですか？
0: ブルーツボやだれそら、あやたくくを匂ねかまとんばれ。
1: だらしの便なたび来描じや。
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: だらしの先輩じゃれもうら。
0: တခြားပစ္စည်းတွေအကြောင်းပြောပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်တော်ဒါရှင်တို့ကဂျပန်ရိုးရာအထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆာကိုရှာနေတယ်ဆိုပါစို့စိုင်ဝန်တန်းကိုပြောကြည့်အောင်ဂျပန်ရိုးရာအထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆာကို
4: ဖူရိုစကီဖူရိုစကီ
0: လို့ခေါ်ပါလေကဲစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
7: あのすみませんフロスキが欲しいんですが
0: နောက်တခါမြို့ထဲမှာသွားလာနေရင်ရုတ်တရက်မိုးရွာလာတယ်ဆိုပါစို့ဒီတော့ထီးဝယ်ဖို့အတွက်ကုန်စုံဆိုင်ကအယောင်ဝန်တန်းကိုထီးလို့ခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောကြည့်ပါဦးထီးကို
4: ကတ်ဆာကတ်ဆာ
0: လို့ခေါ်ပါတယ်ကြိုးစားကြည့်ပါခင်ဗျာ
6: あのすみません傘が欲しいんですが
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားပါ။တမ်ကလက်အိတ်ဖိုးငွေရှင်းလုံးကအယောင်ဝန်တန်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: ။ကတ်ဒ်は使えますか?
4: ကတ်ဒ်は使えますか?
0: ဆိုတာအကျိုးဝယ်ကပြသုံးလို့ရပါသလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီမှာတော့
4: ကတ်ဒ
0: ်ဆိုတာ
4: クレジットカード。
0: အကျိုးဝယ်ကပြကိုရည်ညွှန်းပြီးအတူကောက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ကပြကိုပြပြီ
4: းこのカードは使えますか?
0: ဒီကပြတုံးလို့ရပါသလားလို့လည်းမေးလို့ရပါတယ
1: ်ဒီတုံးလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
8: ါကတ်ဒ်は使えますか
9: ကတ်ဒ်は使えますか
8: ကတ်ဒ်は使えますか
1: ကဲတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
4: ါကတ်ဒ်は使えますか
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူဝေခြင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
7: これ、あったかそう。
2: いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
10: はるさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘဝတုဒ္ဒဟင်းလေးကိုကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ
0: ်မပွင့်ရေဂျပန်မှာအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးလိုက်ရင
1: ်သုံးတယ်ကိုမင်းခန့်ရဲ့ဟိုတယ်တွေဂုံတိုက်တွေအွန်လိုင်းဟာဈေးဝယ်တဲ့ website တွေအားလုံးလူလုံးမှာသုံးလို့ရတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေလည်းတခါတလေရှိတတ်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်အကျွေးဝယ်ကပ်တွေရဲ့နောက်ပြီးငွေသားမဟုတ်ဘဲတခြားပေးချေတဲ့ပုံစံတွေကိုလက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေကျေကျေပြန့်ပြန့်ရှိလာပြီမဲ့လို့နေဘက်တွင်နဲ့ဆိုင်ခတ်သေးသေးတွေမှာတော့ငွေသားပဲပေးလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်မပွင့်ရဲ့
1: အဲ့လိုဆိုနိုင်ငံခြားကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တာပေါ့နော
0: ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အကျွေးဝယ်ကပ်လက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေပို့ပို့ပြီးများလာနေပါပြီနောက်ပြီးအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားကနေငွေသားထုတ်လို့ရတဲ့ ATM ဆက်တွေလည်းဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ရှိတယ် ATM ဆက်တွေဆိုတာကစားတိုက်တွေကုန်စုံဆိုင်တွေမှာလည်းရှိတာလေအဲ့ဒီဆက်တွေကဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပမှာထုတ်ဝေတဲ့အကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေလည်းသုံးလို့ရတာများတယ်
1: အော်နားလဲပါပြီဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာခီးထွက်တဲ့အခါဘယ်မျိုးစားအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်လေဆိုတာကြိုတင်လေ့လာထားပြီးတော့ငွေသားအသင့်တင်လဲစောင့်ထားတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးထွက်ပြီးဒေတာအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုသုံးဆောင်ကြပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

Korashima Sichana Kujama Javazi, and Ishki watch Banga Drini Gutin Senivari, Natana Sachakun is the Laila Kone, Japan Sanoji Nakuna Nagoma Yashi Drinigo, Genojo Josuga Tin Sepan. Japan and Shizuka, Uchumuga, Yanomia, Maglev, your talent is how when Pumet the Botuni Jetiaku, Lamatu, your Tajan Josu, the Drin, Satin Mame. Harry Yatalango, Nangandre, now music the Epos on Lanyan to Kupi Shumi and Jabime, and Yen Ocho Yumuga Taupiagate, Tabawa Pawanjin Sayan Sui Muraja, Jatan Togibate. Central Japan Railway, GR Central Ha, Tokyumushi Shinaga Wane, Japan Nanga Leba and Nagoya Mucha, Linia Chuo Shingan San Yatalango Tisonibate, Harry Yatalaha, Tokyumun and Nagoya Mucha Mashide, Shizuka, Piatan Toma, Pipare, Sranasa Shema. GR Central Net, the Bawa Pawanjin Tending the Botin Jetiako Lama Yetubu Season Taja, Ocho Yimu Suzuki, Yasutu Muka Piojaga Pare, Daga, Kianduin Solo Lungani Satimu Lampin Puri Mapipare, Didagani Hashin Jetinet, Pawanjin Sai, they are Muke Pamu Lotolu Nindigo Yashi Tabi Wabi, look, Mr. Suzuki at Piojaga Pare, Edane, the Cha, Chetigo Tetin Snapira Nap, Kian Didagani Net, the same positive Janale Muha, Lama Yetubu Lula de Luchino Sumpia Ket Pare. ตุกาเผยว่าได้ชีโซกะแกยังอุชุมุฮาตะบาวะปะวงจินเนตะชาซวยมุดิโกทอกยะบิซอลุยีโกคว่นเมปิเกว่าอูยัลลานีเนะ2020คุณะคุณะมาเอริยะชาไลงวนซามุดิซะเตบุซีซิงโกเจียเซ็นทรัลกะซ่นลุเคยะบาเด้อเคเหมดิวเนงงานฮะยิงอุเตมอกะปิดลุเตดงจีตะซิงโกซันตะไลบิเดต้าทรินซวยมุดิปอปอลาเกเด้ซุเรตะรินเนะตะรินโกเลนะเซมาดีซันตะมุฮานักงานะกะอุรินเนญีปิลุเคเรซุราเน တဆန်နိုင်ငံတွေကိုဒီဆန်သမှုပြုလုပ်မယ်ဆိုတာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဆိုရကခိုင်မာပြောပါတယ်တင်းနာနေမိုးလဲပဲမှာသူရဲ့ညီကလေးရင်ငုံတင်ပေါ်ဟာဒုံးကျည်ထိပ်ဘူးအတုတစ်ခုတည်းဆောင်တာတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဒုံးကျည်တဆင်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်ရေးတာကပြောကြခဲ့ပါတယ်အဲဒီဒုံးကျည်ဟာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကနိုင်ငံတကာရေးပြင်တဲ့ကိုကြောက်ခ
Lunji go don't you get what she did look online Sangbadova Sutavare. Sangmaremari Modegu bigger a certain balasi pia matopia gabi. Quigilometer the tongue joti Yoshin and Sutabi down Pacibene Pacibic Shibang Didariti Yoshin and Delu Popia Tabare. Hong Kong Chisai South China Money Post Rinzaga. Do you day you go think of one don't you send them mulu? ဒီပြုနိုင်တာဟာ1987ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးဖြစ်ပြီးယူကလီးယားစွန်းအင်တုံရင်ငုတ်တင်ပေါ်ကနေပထမဆုံးကျင်းစမ်းသပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တေဝနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူမောင်နေင္ကဒီစမ်းသပ်မှုဟာပုံမှန်စီးရေးလက်ကျင့်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘယ်နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ဘယ်ပြစ်မှတ်ကုန်မှာတရားရွေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအီရန်
ာဆင်ပါအမေရိကန်ကြီးတန်းရရှိသူကိုကိုးကားပြီး Wall Street Journal သတင်းစာကအဲ့လိုဖော်ပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီရေရင်တဲကဒဇင်ဟာကာတာကကုမ္ပဏီတစ်ခုပိုင်တဲ့တဘာဝတန်ငွေရေတင်တင်ပေါ်ဒဇင်ဖြစ်ပေါ်ရကြောင်းအဲ့ဒီအစဉ်ခန်းချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟောမူစီလက်ချန်ဒီဟိုမန်ကန်လူရေပြင်းမှာရေနံတင်တင်ပေါ်ဒဇင်ဟာဘယ်ကမှမသိရတဲ့ပြန်တန်းတဲ့အရာတစ်ခုထိမှန်ခံရပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့ကိုလက်ခံရရှိထားကြောင်း United Kingdom Maritime Trade Operations UKMTO ကအစောပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကတိဆုံမှုတဲ့နေမရှိကြောင်းလဲ UKMTO ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်ကလည်းဒီရေလက်ကြားထဲမှာပဲကုန်တင်သင်္ဘောဒဇင်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးဇွန်လ29ရက်မှာရေနံတင်သင်္ဘောဒဇင်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ American Iran တို့ရဲ့နားလည်မှုစာကြွန်လာအသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းတီတိုက်ခတ်မှုတို့ပေါ်ပေါက်လာတာပါအဲဒီရေရင်တွေဟာအီရန်ရဲ့ drone ထိမှန်ခံခဲ့ရကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အီရန်ရှိရေဒါစခန်းတွေ drone တုံလောင်ရေးတွေနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကကြေညာခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးဟာအပြစ်ကရစဲချိုးဖောက်မှုတွေတဲ့အပြန်အလှန်ဆွဆွဲခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာNHK Watch ဘာသာတရားနည်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရှိယူကရိန်းကုန်သည်နဲ့စစ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမဒရုန်းနည်းပညာတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းအရက်ဖက်သုံးအဖြစ်မျှဝေဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းတစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီသင်ကိုဂျပန်မှာနေထိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့တခြားသူတွေကထူထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂ
ဂျပန်နဲ့ယူကရိန်းဒရုန်းကလပ်စတာလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီမူပေါင်းအတွက်ရင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုတိုကျိုမြို့မှာတင်လာနေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဆက်လက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာဆက်သွယ်ရေးဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ GPS အချက်အလက်ရရှိနိုင်မှုအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေမှာတောင်ဒရုန်းတွေကိုမောင်းနှင်နိုင်စေတဲ့နည်းပညာတွေကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနည်းပညာတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဘေးရန်တွေတုတ်ပြန်ရေးနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒီမူပေါင်းဟာနိုင်ငံတို့ကသက်ဆိုင်ကုမ္ပဏီတွေကြားချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူပေါင်းအတွက်မှာပါဝင်ဆောင်ဖို့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၄ခုကဆင်းနစ်ဖြစ်နေပြီလို့အဲ့ဒီကုန်သည်နဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ Islamic အုပ်စုဟာမတ်ကဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အစိုးရကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟာမတ်ဘက်ကဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကို2009ခုနှစ်တည်းကထိန်းချုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေနဲ့အစိုးရရေဘော်ကုမ္ပဏီကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတွေကိုပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မှာကြီးသူတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီလွှဲပြောင်းပေးအပ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်ဘက်ကတင်းလာတယ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီမံကိန်းနဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်တို့ကအပြစ်ခတ်ရစေကိုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီသဘောတူညီချက်မှာဂါဇာဒေသတွေကအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရုပ်သိမ်းရင်းနဲ့ဟာမတ်ဘက်လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာမတ်ဘက်ရဲ့ညင်ညာချက်ထဲမှာလက်နက်ဖြတ်သိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာဂါဇာဒေသကြီးကိုဝန်ရောက်ခွင့်မရသေးပါဘူး။ပြစ်ခတ်ရစေသဘောတူချက်ကိုအကောင့်ထက်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်အထောက်အပံ့ပေးမဲ့လုံလောက်ဆောင်ခြင်းမှန်သမျှကိုကြိုဆိုတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတဖင်ဒူဂျာရစ်ကပြောပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့လောက်မှစီးလုံးညင်ညွတ်တဲ့ပါလက်စတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ပေါ်လာစေမဲ့ကြိုးဝတ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလဂါဇာဒေသတွင်ဂျူဂျာဂျူဂျာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံဂျမားရဲ့အာဏာပိုင်တွေကတင်းလာနေမှာပြောပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဂျပန်အာဂါတာအေဂျင်စီဟာထိုရီဖူနဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျိုသိန်းတစ်ခုအနီကိုစူဇန်လီလာရဲ့ယင်ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းစဉ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဂျိုသိန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဟာယာဘူဇာ2အာဂါတာဆူဇန်လီလာယင်ဟာဂျပန်စားတော်ရင်တင်းငွေညနေ6နိုင်ခွဲချိန်မှာကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာ300လောက်အကွာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဂျိုသိန်းအနီးကနေတစ်စက္ကန့်ကို5ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်အာဂါတာဆူဇန်လီလာယင်အေဂျင်စီ JAXA ဟာတင်းလာနေကပြုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကိုအများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအာဂါတာဆူဇန်လီလာယင်ကထိုရီဖူနဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုမရောက်ခင်တစ်စက္ကန့်လုံးမှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ထဲမှာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြောက်ခဲအများပြားရှိနေတဲ့နှင်းလူသားပုံသဏ္ဍာန်အဲ့ဒီချိုတုံးကို

တွေ့မိရပါတယ်။အဲ့ဒီဂျိုသိန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအဲ့ဒီဂျိုသိန်းဟာဟာယာဘူဆာ2အာဂါသာယင်စီဥတီရွေးရှားလာနေပုံပေါ်နေပါတယ်။ဂျက်ဆာဟာမျက်နှာပြင်ပူချိန်ကိုတိုင်းတားနိုင်တဲ့ကင်မရာပါဝင်တခြားစက်ကရီယာတွေနဲ့လည်းအဲ့ဒီဂျိုသိန်းကိုအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းလေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအာဂါသာယင်ကရရှိတဲ့အချက်လာအလုံးကိုကဘာမြေကိုပြဖို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျက်ဆာကပြောပါတယ်။ဒီဖြတ်ကျော်ပြန်တမ်းမှုက2020ခုနှစ်တုန်းကရူဂူဂျိုသိန်းကနေစုဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့သဲရီနဲ့နမူနာပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ capsule ကိုကဘာမြေပြင်ပေါ်အောင်မြင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Hayabusa 2 Excellent Machine ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါ NHK Watch Bank အတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နားဆင်အားဖြင့်သရရှာအလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမေရစ်တက်ကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖက်စလုံးဟာအပြစ်ကရစဲချိုးဖောက်မှုတွေတက်အပြန်လန်ဆွဆွဲခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာNHK Watch ဘာသာတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရှိယူကရိန်းကုန်သည်နှင့်စစ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကယူကရိန်းနိုင်ငံနောက်ဆုံးမဒရုန်းနည်းပညာတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းအရက်ဖက်သုံးအဖြစ်မျှဝေဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုပူးပေါင်းတစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီတင်ကိုဂျပန်မှာနေထိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့တခြားသူတွေကထူထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Japan Ukraine Drone Cluster လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲဒီမူပေါင်းအတွက်ရင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုတိုကျိုမြို့မှာတင်လာနေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဆက်လက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာဆက်သွယ်ရေးဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ GPS အချက်အလက်ရရှိနိုင်မှုအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေမှာတောင် drone တွေကိုမောင်းနှင်နိုင်စေတဲ့နည်းပညာတွေကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနည်းပညာတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဘေးရန်တွေတုံ့ပြန်ရေးနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒီမူပေါ်ဟာနိုင်ငံစုံကသက်ဆိုင်ကုမ္ပဏီတွေကချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူပေါင်းအတွက်မှာပါဝင်ဆောင်ဖို့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၄ခုကဆင်းသစ်ဖြစ်နေပြီလို့အဲဒီကုန်သည်နဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ္စလာမ်အုပ်စုဟာမတ်စ်ကဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အစိုးရကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟာမတ်စ်ဘွယ်ဟာဂါဇာကမ်းရံဒေသကို2009ခုနှစ်တည်းကထိန်းချုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေနဲ့အစိုးရရေဘော်ကုမ္ပဏီကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတွေကိုပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဝါကြီးသူတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီလွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်စ်ဘွယ်ကတင်လာတယ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီမံကိန်းနဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်တို့ကအပြစ်ခတ်ရစေကိုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီသဘောတူညီချက်မှာဂါဇာဒေသတွင်းကအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရုပ်သိမ်းရင်းနဲ့ဟာမတ်စ်ဘက်လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာမတ်စ်ဘက်ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာလက်နက်ဖျက်သိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာဂါဇာဒေသတွေကိုဝန်ရောက်ခွင့်မရသေးပါဘူး။ပြခရစေသဘောတူချက်ကိုအကောင့်ထက်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်အထောက်အပံ့ပေးတဲ့လုံလောက်ဆောင်ချက်မှန်မြကိုကြိုဆိုတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတက်ဖင်ဒူဂျာရစ်ကပြောပါတယ်ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့လောက်မှစီးလုံးညင်ညက်တဲ့ပါလက်စတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ပေါ်လာစေမဲ့ကြိုးဝတ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစ္စရေးဟာဂါဇာဒေသတွင်ဂျူဂျာဂျူဂျာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လုဆောင်နေပါတယ်အဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံဂျမားရဲ့အာဏာပိုင်တွေကတင်းနှင်းလာနေမှာပြောပါလားခင်ဗျာဂျပန်အာဂါတာအေဂျင်စီဟာထိုရီဖူနဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျိုသိန်းတစ်ခုအနီကိုစူဇန်လီလာရဲ့ယင်ဖျက်ကျော်ပြန်တန်းစဉ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဂျိုသိန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဟာယာဘူဇာ2အာဂါတာစူဇန်လီလာရဲ့ယင်ဟာဂျပန်စားတော်ရှင်တင်းနှင်းကလေးညနေ6နာရီခွဲအချိန်မှာကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာ3တရာလောက်အကွာမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီဂျိုသိန်းအနီးကနေတစ်စက္ကန့်ကို5ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အာကာသစူဇန်လီလိုက်အေဂျင်စီ JAXA ဟာတင်းလာနေကပြုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကိုအများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအာကာသစူဇန်လီလိုက်ယင်ကထိုရီဖူနဲနဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုမရောက်ခင်တစ်စက္ကန့်လုံးမှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ထဲမှာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြောက်ခဲအများပြားရှိနေတဲ့နှင်းလူသားပုံတံအဲ့ဒီဂျိုသိန်းကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီဂျိုသိန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအဲ့ဒီဂျိုသိန်းဟာဟာယာဘူဆာ2အာဂါသာယင်စီဥတီရွေးရှားလာနေပုံပေါ်နေပါတယ်ဂျက်ဆာဟာမျက်နှာပြင်ပူချိန်ကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့ကင်မရာပါဝင်တခြားစက်ကရီယာတွေနဲ့လည်းအဲ့ဒီဂျိုသိန်းကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအာဂါသာယင်ကရရှိတဲ့အချက်လက်အလုံးကိုကမ္ဘာမြေကိုပြပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျက်ဆာကပြောပါတယ်ဒီဖြတ်ကျော်ပြန်တမ်းမှုက2020ခုနှစ်တုန်းကရူဂီယူဂျိုသိန်းကနေစုဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့သဲရီနဲ့နမူနာပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ကပ်ဆူကိုကဘာမြေပြင်ပေါ်အောင်မြင်ပြပို့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဟာယာဘူဆာ2 Excellent Mission ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဟာ NHK Watch Bank အတင်းနေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နားဆင်အားဖြင့်သရရှာအလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။